अमृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवादनं उर्वारुकाम्य बन्धनात् मृत्यो